0: tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko Tautoko FM.
1: Ea, vai tēnei. Hei tuku I taku rota rota. Waka. Kitua. Agama.